ia fatalofatu isitajo ua junuu faapea ona mau ma le tatou poloklame io ia faafetai ia te tonu sa faapea ona saasaʻa io ia veia le tuaa ia ua neʻi galo ia te oe ia le tatou poloklame foʻilenei toe mafuta mai ai foʻi ia i le vaianso asau ia e faamanunu atu le tatou pese lea ua fai ma faaletonu a tatou masini ia ua foʻi ua le ola le tatou aifai faapea ona tusaʻo atu ai ni a tatou luga o le tatou ala ata pei ona masani ai ia e faamanunu atu ona o le faafou ia le tatou ofisa nei ia tele mea ua faafou ia o le mafuaga lea ua taufaaletonu atu ai ia tatou pese ia te tonu ia le afaina lea i loʻoutou finagalo a ia te tonu tatou tamā ia o tatou iai ia i le faamanatuina o le aso saotina i le azo a taiao a ia o ai lava le tinā faapea ona mafuta mai lenei tulao le afiafi le tatou poloklame ia happy mothers day to you all around the world and all our friends and our families around the globe. Yeah, happy Mother's Day tomorrow. Yes, yeah, don't eat too much. Yeah, when they only do to exercise. Yeah, if I do fat malustino, yeah, hello there. Yeah, eat it a foul. Ah, yeah, I fat lena yellow ma fan out. Yeah, oh, Tina Uma lava. Yeah, oh, your man to a calizia va bear on a ma futa mai. Yeah, if I do oh, oh, oh, and Mr. Foitina matutua, matina laiti, matina foifatua, tau fatai, yeah, yeah. Faapea ona momolia torofaaga o le tatou poloklame ia mo outou uma lava tinā i so tatou ekalesia ia i lenei afiafi a le gata foʻi lea ia o le tinā ia tavai iosepatea ia tinā malōlō pensione malōlō a me se foʻi ia so matu le tamā ia isaago ia mo le atu alofaaga o le tatou poloklame ia happy mothers day to you all and faapea foʻi ia le suga le faafegaiga ia tiuna isaako iose ia mala le faletua ia eles ia mo le atu alofaaga faamanuia tele ia le aso saudina ia ae mai se foʻi ia ia le uso ia fuimaono ia faamanuia atu le aso sa odina i se ou faletua ia roina e mesi o fanau ia viia le tua te tonu outou maua se vaiaso fiafia o se vaiaso manuia i lona alofa ma lona aga lelei a ia viia le tua mea ua ia tapena mea ua ia saunia i loʻoutou soifua e mai se o so matou ola ia tuʻuloʻi ai ma iesu keriso i totonu o le mafutaga totonu o aiga ia ua atoatoa ua se lau pasene mea uma ia te tonu o le afiafi lenei o le afiafi o le saʻasaʻa o le afiafi o le fiafia ua manava foʻi feʻau magaluega o le vaiaso ia ua le ua toe fia nai tulā ia tatou taumāvae atu foʻi ia i lenei vaiaso a e mase foʻi o lenei masina ua tatou aulia so le mataʻutia le vavi o le alu o le tausaga a ia o le taimi o le tatou pisa faasalalau nei ia ua teʻalaitiiti lava le afa o le fā teʻalaitiiti lava le afa o le fā ia tuʻuluga te luelue ma e saʻasaʻa i le tatou poloklame ia e faafiafia atu ia lau talofa famo ia te oe samoa.